0: पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए लोफर फिल्म का ये गाना, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में।
4: Tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar, tumar chikar da kar chikar,

0: Tigaknya, Daniel Shibu, Moses Leslie, Paul Welly, Emmanuel William, the Onesimus Patrick nun tahi men ha ang hi inram kalun tin ke ke ingi program. Hoi hang adal nga ang in ngat sin tanga mu hek in huraj ay hang rongi takasada ay hek in huraj ay hang rongi takasada ita fan kan ro ta laharap nga yen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 19वीं कड़ी।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, অমানুষ ছায়াছবির এই গানটির সাথেই শেষ হচ্ছে আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম থেকে। বাংলা অনুষ্ঠান থেকে আমি অনামিকা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার, শুভরাত্রি।
1: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे है। लीजिए अब सुनिए किसानवाणी कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।